0: May ya mumwene, na menya ya risa. May ya mumwene, na menya ya risa. If you say yes, so ya, ye, maya mumoda, maya mumwene, na menya ya risa.
1: Amen. Amen. Prophet Jimaso, announce who? May ya mumwene.